para nos quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvam.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria coaronare degneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ine Jesu Christe qui dedixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.